Mkulu wa masalongo ugambuda sistimba sinduli bulungi nange kanyage ku mama wangu nako bulungi mama omulungi asinga musiyo na Justin bagira Grace omusomesa okumulya gwete katende ndi mama onokola mama olungi zeko manga sumpta alimali alim etiana zeko mama wali wamali chadi zeko mama wali viani wana ngendo nwa yenka danielozi namuna muna waina wa mama ula mama olungi mama kula mama oluyimba olulungi ulaba mama gure singo akola kumutya abo mi mama uno wange pera bunyono pole